0: yambera zimbutse mu Burundi buzima
1: ahubwo ndabitoye ko twimirije ubanze tuze dukoresha amazi nova twiyemeze ku bantu tubagirira ga surprise
0: kandi hewe none nkibyo wavyumviriye
1: ngo wakera
0: amasukariera Abarundi tambe mutarike twaronse amazi y'amateka ni Nova Nova hinguwe ku buhinga Nova nta gatosi Nova ramari inyota Nova razimbutse ibucumbura amazi Nova muyasanga kuri kiosque yo kuri BGF kwa Masunzu Joe canke kuri poste muri alimentation canke kuri Fido Dido mu bibanza byose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa Bekasam kurya 14 kwikaburimbo Murumonge muyasanga kwa cizi imbere y'isoko no kwa Vensa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Havyarimana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kiosk ku mazio kwa Patrick kwikaburimbo Nyanza Lac ni kwa Mangyoko kwikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Lac kwa Lewis Kayanza ni kwa Diadon impande ya Bebeseyi Ingozi ni kwa Ndikumana imbere ya parking aha hora kizimya mwoto masanga nzira ya Kirundo muyingana ngozi ni kwa Marik impande ya Kopek Kirundo ni kwa Bernice imbere ya Kopek muyinga ni kwa Paul imbere ya parking Buhiga ni kwa Saido ku isoko ya Buhiga Karusi ni ku isoko kwa Muganga Revoka Rutana ni kwa Tuyi ku isoko ya Rutana Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko Bubanza ni kwa Donatien ku ikorosi ruhande y'isoko nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanzaho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza Nova Water
2: Radio Indundi Culture Radio Indundi Culture 88.2 99.9 MHz

yose muri alimentation canke kuri Fido Dido mu bibanza byose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa Bekasam kujya 14 kwikaburimbo murumonge muyasenga kwa cinzi imbere y'isoko no kwa Vensa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Habyari Imana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kiosk ku mazio kwa patiri kwikaburimbo Nyanza Lake ni kwa Mangyoko kwikorosi impande ya Rompwe no kumuyange wa Nyanza Lake kwa lewe.

Pick. Muyinga ni kwa Polimbere ya parking. Buhiga ni kwa Saido kwisoko ya Buhiga. Karusi ni kwisoko kwa Muganga Revoka. Rutana ni kwa tuyi kwisoko ya Rutana. Sibitoke ni kwa Metodi mbere y'isoko. Bubanza ni kwa Donasi kwikorosi ruhande y'isoko. Nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura. Bayabasanza ho muri hose. Mushobora no kuzirangurira ku ruganda. Musanga muri quartier Tenga. Twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 241 Nova Water kubwa amagara yanje meza. Nova Water Radio Indundi Culture.